Өрчөн би айлал гарсан. Өдөсгөн би агуу их тогтлол. Өнгөц цэцгсийн дундуур түүний дагаад гүйж байсан. Тэр надад олон зүйлийг зөвлөн. Миний нандин охин гэд тохон хэрмэнсэн. Тэр үнрийг би мартамгүй. Дулаан тэмрэлт энэ амьсгэлдээ дүрх. Тэр өксөөр замаар замчлан гартаа намайг атгачгаад ямар нэгэн хүчин яар болох авч яг тэр дараа зөксөж хоод хэсэг.